مشروط حمایت کی تھی، جبکہ اس موقع پر ٹی آر ایس کے ارکان پارلیمنٹ ایوان میں موجود نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ کانگریس نے دوہرا رویہ اختیار کیا لیکن بی جے پی اپنے موقف پر ثابت قدم رہی. رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ پانی فنڈز اور ملازمتوں کے حصول کے لیے چلائی گئی تلنگانہ تحریک کے مقاصد کو بی آر ایس اور کانگریس حکومتوں نے پورا نہیں کیا. پرجا پالنا پرگتی پرنالی کا پروگرام کے تحت آج ضلع رنگا ریڈی کے ابراہیم پٹنم منڈل کے کرنم گوڑا گاؤں میں گرام سبھا منعقد ہوئی. ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے گاؤں کے عوام سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ اس سال معمول سے کم بارش ہونے کا امکان ہے، اس لیے کسان زیادہ پانی استعمال کرنے والی دھان کی فصل کی کاشت کے بارے میں محتاط فیصلہ کریں. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. چیف منسٹر ریونت ریڈی متحدہ محبوب نگر ضلع کا دورہ کر رہے ہیں. مرکزی وزیر کانکنی کشن ریڈی اور برطانیہ کی وزیر خارجہ نے مشترکہ طور پر آج دلی میں ہند برطانیہ کرٹیکل منرلز گلوبل سپلائی چین آبزرویٹری سیٹلائٹ سینٹر کا افتتاح کیا. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا ہے کہ معذور کھلاڑی چیلنجوں کو مواقع اور مشکلات کو اپنی طاقت میں تبدیل کر کے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. اور تلنگانہ تحریک کے کارکنوں کی شناخت کے لیے قائم کردہ کمیٹی کے چیئرمین کیشو راؤ نے کہا ہے کہ تحریک سے وابستہ سیاسی جماعتوں، طلبہ تنظیموں، وکلا اور ڈاکٹروں کی رائے حاصل کی جائے گی. آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں.

0: ప్రసారమవుతుంది.
1: భారత్ ఆర్ వెనిజువేలానే బాహమీ తాల్లుకాత్ కే తమాం పహలుఓ కా జాయజా లియా. నీజ్ తవానాయి తిజారత్ ఆర్ సెహత్ దేఖభాల్ కే శోబో మే తావున్ కే నయే మవాకే కి జుస్తుజూ కి. మర్కజీ వజీర దాఖలా అమిత్ షాహ్ నే షుమాల్ మషరిఖీ రియాసతో కే వుజరాయే ఆలా కో హిదాయత్ ది హై కి వో నయీ నస్లో కే లియే ఏఐ, మషీన్ లర్నింగ్ ఆర్ బ్లాక్ చైన్ బునియాదీ ఢాంచే పర్ తవజ్జో మర్కూజ్ కరే. عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی. بھارت نے ایتھنال اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے چلنے والی پہلی فلیکس فیول مسافر گاڑی کا آغاز کیا ہے. جنوب مغربی مانسون کیرلم پہنچ گیا ہے. آئی ایم ڈی نے آئندہ 7 دنوں میں کیرلم، کرناٹک اور تمل ناڈو میں انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور عالمی باکسنگ درجہ بندی میں بھارت کی جیسمن لیمبوریا عالمی نمبر 1 کھلاڑی بن گئی ہیں، جبکہ پریا گھنگاس اور وشوناتھ سریش ٹاپ 3 میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں وینیزویلا کے کارگزار صدر ڈیلسی روڈرکس کے ساتھ بات چیت کی. دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا. نیز توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، صحت دیکھ بھال اور آٹوموبائل کے علاوہ دیگر شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی. بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مشرقی امور کے سیکرٹری رودیندر ٹنڈن نے بتایا کہ دونوں فریقوں کے درمیان آج کے تبادلہ خیال میں دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں شراکت پر توجہ مرکوز کی گئی. ان دنوں وینیزویلا کے توانائی کے شعبے میں بنیادی تبدیلی رونما ہو رہی ہے. بات چیت کے دوران دونوں لیڈروں نے باہمی مفاد کے عالمی اور علاقائی معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. فریقین نے باہمی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے اور عالمی جنوب کے مفادات کو آگے بڑھانے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ نریندر مودی حکومت نے شمال مشرق میں تشدد کے عہد کو ختم کر دیا اور اس خطے کو تنازعوں کے ایک مرکز سے بدل کر مواقع کا مرکز بنا دیا ہے. شمال مشرقی کونسل این ای سی کے 73 مکمل اجلاس میں شرکت کے بعد جناب شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ آج این ای سی خطے کی ترقی کے لیے کلیدی منصوبہ بندی کے ایک ادارے کے طور پر کام کر رہی ہے. ساتھ ہی وہ لوگوں کی امنگوں کو پورا کر رہی ہے اور ثقافت کو فروغ دے رہی ہے. این ای سی کی میٹنگ میں وزیر داخلہ نے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت دی کہ وہ امن و قانون پر توجہ کرنے کے بجائے شہریوں کے حقوق کے تحفظ پر توجہ کریں، کیونکہ شورش پسندی اب ایک مسئلہ نہیں رہا ہے. انہوں نے ریاستوں کو ہدایت دی کہ وہ نئی نسلوں کے لیے مصنوعی ذہانت، مشینی آموزش اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کریں. جناب شاہ نے یہ بھی کہا کہ عود کی لکڑی، غیر ملکی تجارت اور صحت سے متعلق سیاحت کے شعبوں میں شمال مشرق کے امکانات تلاش کریں. شمال مشرقی خطے کی ترقی کے محکمے کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے بھی این ای سی کے اجلاس میں شرکت کی اور کہا کہ سبھی لیڈر اس عزم کے تئیں متحد ہوں کہ ایک زیادہ مضبوط اور زیادہ خوشحال شمال مشرق کی تعمیر کی جائے. این ای سی کے مکمل اجلاس میں اہم لیڈر یکجا ہوئے، جس میں پورے شمال مشرقی خطے کے گورنر صاحبان، وزرائے اعلیٰ اور پالیسی ساز شامل ہیں. اس اجلاس سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے میزبان وزیر اعلیٰ کوناڈ کے سنگما نے کہا کہ مرکزی داخلہ اور شمال مشرقی خطے کی ترقی کی وزارتوں کی شمال مشرقی ریاستوں کے 8 وزرائے اعلیٰ کو ہدایت کے مطابق سب مشترکہ ہدف کی حصولیابی کے لیے متحد ہو کر کام کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ یوگا بھارت کی جانب سے انسانیت کو ایک ایسا تحفہ ہے جس پر وقت کی گرد نہیں جمی. احمد آباد کے ایکا ارینا میں منعقد ہونے والے ورلڈ یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ کے افتتاحی اجلاس میں ورچوئل طور پر شرکت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگا ذہن، جسم اور روح کو متحد کرتا ہے اور ایک زیادہ صحت مند اور زیادہ یکجہتی پر مبنی دنیا کی ترغیب دیتا ہے.
2: اس چیمپئن شپ کے مادھیم سے یوگاسن کو ایک کمپیٹیٹیو اسپورٹس کے روپ میں نئی پہچان ملے گی. مجھے وشواس ہے کہ بھوشیہ میں یوگاسن بھی انتراشٹریہ کھیل کود میں اپنی

0: ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنے کو کہا گیا ہے۔ یہ قرارداد جنگ کو مسترد کرنے کے کامیاب مظاہرے میں چار ریپبلکن اراکین کے ڈیموکریٹس کے ساتھ شامل ہونے کے بعد 208 کے مقابلے 215 ووٹوں سے کامیاب رہی۔ ٹرمپ کے جنگ سے متعلق اختیارات کو لگام لگانے کی غرض سے ایوان کے ذریعے یہ چوتھی کوشش ہے، جس کے لیے بقول تنقید نگاروں کے کانگریس کی منظوری کا فقدان ہے۔ یونین پبلک سروس کمیشن نے چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کا ایک نظام وضع کیا ہے تاکہ امتحان کے عمل کی سالمیت کو بہتر بنایا جا سکے اور اصل کی جگہ فرضی فرد کے ذریعے امتحان دینے کی روک تھام کی جا سکے۔ کمیشن نے حال ہی میں منعقدہ سول سروسز اور انڈین فارسٹ سروس ابتدائی امتحان 2026 کے دوران کامیابی کے ساتھ چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کے عمل کو نافذ کیا۔ چہرے کی تصدیق کا پروٹوکول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ درخواست فارم پر کرنے کے وقت امیدوار کا جو فوٹو اپلوڈ کیا گیا تھا وہ امیدوار وہی ہے جو امتحان دینے کے لیے ایڈمٹ کارڈ کے ساتھ امتحان دینے پہنچا ہے۔ ایک بھارتی نژاد دل کے امراض کے ماہر سرجن ڈاکٹر سدھیر سری واستو نے میڈ ان انڈیا سرجیکل روبوٹک سسٹم ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے گیانا سے بھارت میں طویل فاصلے کی روبوٹک ٹیلی سرجری کامیابی کے ساتھ انجام دے کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ ٹیلی سرجری گیانا میں جارج ٹاؤن پبلک اسپتال اور اندور میں آئی آر سی اے ڈی انڈیا کے درمیان ریموٹ طریقے سے انجام دی گئی ہے۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا آج ساکیت کے میکس اسپتال گئیں اور کل مالویہ نگر میں آگ لگنے کے بڑے واقعے میں زخمی لوگوں کی خیریت معلوم کی۔ انہوں نے زخمی افراد اور ان کے کنبے کے لوگوں سے بھی بات چیت اور ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے بھی ان کے جاری علاج کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور عہدیداران کو سبھی ضروری مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ آگ لگنے کے اس بڑے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ شدید طور پر زخمی لوگوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جنوب مغربی مانسون آج کیرلم پہنچ گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 7 دن کے دوران کیرلم اور کرناٹک میں زیادہ اور بہت زیادہ بارش اور تمل ناڈو میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کل ماہے پڈوچیری اور کرائیکل میں بہت اور بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے دوران انڈمان نکوبار جزائر، آندھر پردیش، کونکن، گوا، لکشدیپ، مدھیہ مہاراشٹر، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، تلنگانہ، اتراکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر دلی قومی راجدھانی خطے میں آج تیز بارش ہوئی، جس کے سبب گرمی اور حبس کی صورتحال سے راحت ملی۔ محکمہ موسمیات نے آج رات ہلکی اور بہت ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس میں بجلی کی گرج چمک بھی شامل ہے۔ جکارتا میں ہوئے انڈونیشیا اوپن بیڈمنٹن میں ایم آر ارجن اور ہری ہرن امسا کرونن کی بھارتی جوڑی مردوں کے ڈبلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی جوڑی نے آج ایک سخت مقابلے میں ملیشیا کی جوڑی آرونتائی اور کانگ کھائی شنگ کو 16-21، 21-15 اور 21-19 سے شکست دی ہے، جبکہ سنگل زمرے میں پی وی سندھو اور آیو شیٹی کے اپنے اپنے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں شکست کے بعد بھارت کی مہم ختم ہو گئی ہے۔ بھارت نے مکے بازی کی حالیہ عالمی درجہ بندی میں اپنی مضبوط پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ خواتین کے 57 کلوگرام کے زمرے میں جیسمین لیمبوریا عالمی نمبر 1 پر پہنچ گئی ہیں، جبکہ ایشیائی چیمپئنز پریا گھنگا 60 کلوگرام اور وشوناتھ سریش 50 کلوگرام کے اپنے اپنے زمرے میں ٹاپ 3 میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے زمرے میں میناکشی نے 48 کلوگرام کے زمرے میں عالمی نمبر 1 کا اپنا مقام برقرار رکھا ہے، جبکہ مردوں کے زمرے میں سچن سیواچ اور نریندر بیروال بین الاقوامی پیمانے پر مسلسل کامیابی حاصل کرنے کے بعد ٹاپ 5 میں پہنچ گئے ہیں۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور وینزویلا نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ نیز توانائی، تجارت اور صحت دیکھ بھال کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی، مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں۔ عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर।